شما مخبب در قبل خلقم شنق دقیقی تمن علده پرس قاله خرزد لشانات و رایا ام پرس لقاتو خون هشعید من لپا مصحایت اتصی تره نقزطلا اف ام تومن ومشممون ده لشان خلیت یمه

0: listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM.
1: The following program is in Pashto and Dari.
2: اسیر تو آنها می‌توانند در حالات کوچک پیدا کرد وانهایی که زندگی را تغییر می‌دهند. این کار می‌تواند هیجان انگیز عملی، رضایت بخش جا طلبانه باشد. این می‌تواند مثل خود شما منحصر به فرد باشد. بنابراین به روش خودتان همه روزه مدرک چشمتان می‌تواند زندگی کسی را به سمت بهتر شدن تغییر دهد و همچنان از شما را از تکنیک ساده می‌گرفت تا یک مدرک بالاتر، یک مدرک مناسب چیزان برای شما موجود است. برای درخواست کردن همین حالا چیزان را جستجو کنید. چیزون برای بهتر شدن RTO 0260.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM. You're listening to 3ZZZ,
3: where every culture has a voice.
4: برنامه رادیو صدای افغان با زبانهای پشتو و دری یک شنبه ها از ساعت 7 شام الی 8 شب برای هموطنان ما راجع به موضوعات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان همراه با موسیقی افغانی.
5: افغان غک

شنوندگان محترم، صدای ما را از استیشن رادیو 3ZZZ برنامه رادیو صدای افغان میشنوید. حال توجه کنید به اخبار این ساعت. شورای امنیت سازمان ملل متحد هفته گذشته نشست را در مورد بررسی وضعیت در افغانستان برگزار کرد. صدای امریکا خبر می دهد که قرار بود رباب فاطمه، نماینده اختصاصی منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور افغانستان و رئیس هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، در این نشست علنی گزارش رباوار را در مورد وضعیت افغانستان و اعضای امنیت شورای ملل متحد پیشکش کرد. گفته است که پس از گفتگوهای علنی شورای اعلامیه این اعلامیه گفته است که پس از گفتگوهای علنی شورای امنیت سازمان ملل متحد با نشر اعلامیه اعضای شورای امنیت در یک جلسه خصوصی در مورد وضعیت افغانستان مشورت رایزنی خواهد کرد. تحولات سیاسی، امنیتی و اقتصادی، وضعیت حقوق بشر در افغانستان، به خصوص وضعیت زنان و دختران از مسائل عمده مورد بحث در این نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در افغانستان بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد همواره در نشست‌ها در مورد افغانستان خواستار لغو رویکردهای سختگیرانه طالبان، به خصوص محدودیت‌های آن گروه بر زنان و دختران، مقابله طالبان با گروه های تروریستی و تشکیل حکومت همشمول در افغانستان شده است. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي د پاکستان حکومت د لخطر سره د افغان کډوالو د اخراج لړۍ ودروي. ازادي راډیو خبر ورکوي چې تیره اونۍ په یوه اعلامیه کې د پاکستان له حکومت غوښتنې سو د هغو افغانانو د اخراج لری ودروي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو له جدي نقص، شکنجې او ځورونې له خطر سره مخ دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنی پر خپل ایکس پانې د دې غوښتنې هرکلی کړی.

هغه ولاندې لیکلي له پاکستانه د بشري حقوقو د مدافعانو بې سرپرسته ښځو او ماشومانو خبریالانو قاضیانو سارنوالانو امنیتي ځواکونو او یو شمیر نورو کسانو د اخراج په اړه ډیر اندېښمن دي. د پاکستان حکومت په وروستیو کې د افغان کډوالو د اخراج لړۍ تیزه کړې ده. د ملګرو ملتونو کارپوهانو وړاندې د پاکستان له طبي پوهنتونونو د افغان محصلینو د اخراج په اړه خبرداری ورکړې او ویلي دي چې دا پریکړه له سل ډېر افغان محصلین اغېزمنولی شي. د پاکستان طبي شورا د رواني سنبلې میاشتې په شپاړسمه په دې هېواد کې د ټولو طبي رشتو افغان محصلینو ته امر وکړ چې له پاکستانه ووځي. مراسم گشایش بازی های آسیایی و میزبانی ژاپن، ورزشکاران افغان با بیرق سه‌رنگ حضور یافتند. رادیو آزادی خبر می دهد که بر اساس تصاویر که نشر شده دیده می شود که ورزشکاران افغان از جمله برخی زنان زیر پرچم سه‌رنگ افغانستان در این مسابقات شرکت کردند. حکومت طالبان در افغانستان ورزش زنان را ممنوع کرده است و فدراسیون های ورزشی زیر کنترل طالبان برای این مسابقات تنها ورزشکاران مرد را فرستادند. تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان پیش از این گزارش داده بود که 32 ورزشکار افغان در 9 رشته ورزشی از داخل افغانستان در این رقابت ها حضور خواهند داشت. اما پیش از این کمیته ملی المپیک نظام جمهوری پیشین افغانستان که در تبعید فعالیت می کند ورزشکاران مرد و زن را به این گونه مسابقات می فرستاد. مراسم افتتاحیه بازی های آسیایی که به میزبانی ژاپن برگزار شده روز شنبه 28 سنبلا آغاز شد. در این مسابقات حدود 17,000 ورزشکار از کشورهای آسیایی شرکت کردند. جورج گانیون وای افغانستان که دندخنی وار مسلو که هیز پرمختک ندی شوی. بی بی سی راپور ورکوی چی پا افغانستان که ده ملگرو ملتونو ده استازول یا یوناما چار سنبال مشری جورج گانیون ده ملگرو ملتونو ده امنیت شورا غنده تا لکابل پخبل وینا که وویل اقتصادی ثبات ده امنیت خواله او بنسطیز پراختیا پا افغانستان که هیله منون که بدلونونه ندی. خود افغانستان د خلق او نړیوال ټولنې لپاره د اندېښنې وړ مسلو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. هغې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د سختو محدودیتونو د ټولګډونې حکومت د نشتوالی د بشري حقونو کړکیچ او د ترهګرو ډلو د پرله پسې شتوالی یادونه هم وکړه. دا غونډه داسې مهال جوړه شوه چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا تازه ویلي چې په افغانستان کې نږدې 22 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. تر اوسه یوازې څه باندې 1500 میلیونه ډالر برابر شوي دي. د امریکا استازی مایک والتز د طالبانو پر حکومت سختې نیوکې وکړې او وی ویل هغوی له یوې خوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ غواړي خو له بلې خوا د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه نه ورکوي. سازمان همکاری اسلامی از برگزاری نشست گروه تماس درباره افغانستان خبر داد. هشت صبح کابل راپور می دهد که سازمان همکاری اسلامی از برگزاری نشست گروه تماس این سازمان درباره افغانستان در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد خبر داده است. این سازمان روز یکشنبه 29 سنبلا با نشر خبرنامه در صفحه ایکس نوشته که نشست های تعداد از گروه های تماس وزارتی را برگزار خواهد کرد. بر اساس خبرنامه در نشست های گروه های تماس افزون بر افغانستان در مورد مسئله فلسطین، جموں و کشمیر و مسلمانان روهینگیا در میانمار نیز بحث می شد. در خبرنامه آمده که هیئت این سازمان را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اسماعیل ولد الشیخ احمد دبیر کل سازمان همکاری اسلامی رهبری خواهد کرد. با این حال سازمان همکاری اسلامی روز مشخصی را برای برگزاری نشست گروه تماس در برای افغانستان و بقیه نقاط معین نکرده است.

0: په ملګرو ملتونو کې د هند استازی له افغانانو د خپل هیواد پر دوامداره ملاتړ ټینګار کړی او له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې د افغانستان له ښځو او نورو وګړو ملاتړ وکړي او له دغه هیواد سره همکارۍ ته دوام ورکړي. هشت صبح کابل راپور ورکوي چې په ملګرو ملتونو کې د هند استازی هریش پارو اتانانی د افغان کډوالو پر جبري راستنېدو د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې استنول باید په خپله خوښه، خوندۍ او د انساني کرامت په ساتلو سره ترسره شي. نوموړی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې نړیواله ټولنه باید له ښځو او ټولو افغانانو ملاتړ وکړي او له افغانستان سره تعامل پر اصولو ولاړ او دوامدار وساتي. پارو اتانانی زیاته کړه چې هند د افغانستان په ټولو سلر دیش ولایتونو کې د څه باندې 15 ګډو پروژو له لارې د دغه هیواد په پرمختګ کې برخه اخیستې ده. هغه وویل افغان ولس ته د بشري مرستو د رسولو لپاره زموږ ژمنتیا به دوام ولري. موږ د ملګرو ملتونو له بنسټونو او همداراز د افغاني سرمیاشتې ټولنې په پسیر ادارو سره همکاري کوو سو مرستې هغو کسانو ته ورسیږي چې تر ټول ډیر اړتیا ورته لري. هیات های عالی رتبه ترکیه و قطر روزهای سه شنبه و چهار شنبه دیدار غیر منتظره از کابل و قندهار داشتند و با مقامات ارشد حکومت طالبان دیدار کردند. بی بی سی راپور می دهد که ابراهیم کالین رئیس استخبارات ترکیه و حمد ابن خمیس معاون رئیس شورای امنیت ملی قطر با مولوی یعقوب مجاهد وزیر دفاع، سراج الدین حقانی وزیر داخله و عبدالحق وسیق رئیس استخبارات حکومت طالبان دیدار کردند. آنان به قندهار مقر ملا هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان نیز رفتند. اگرچه هنوز مشخص نیست که مذاکرات در قندهار درباره چی بوده و یا آنها با رهبر طالبان نیز دیدار کردند یا خیر، اما این سفر از بسیاری جهات مهم تلقی می شود. آقای کالین مستقیما از کابل به اسلام آباد پرواز کرد و در آنجا با عاصم منیر فرمانده ارتش و تعدادی از مقامات استخباراتی دیدار کرد. بر اساس بیانیه های حکومت طالبان و منابع دولت ترکیه، مذاکرات عمدتاً بر همکاری های دو جانبه متمرکز بوده است. با این حال به گفته چندین منبع مهم، بحث های زیادی نیز در مورد مذاکرات متوقف شده بین افغانستان و پاکستان و از سرگیری احتمالی روابط بین دو کشور صورت گرفته است. اما چرا هیئت‌های ارشد امنیتی قطر و ترکیه به طور غیر منتظره به افغانستان سفر کردند؟
1: We would never do a book about a father dying. That's far too complicated. That's far too upsetting.
0: د طالبان حکومت کابل کې د چل ستون غره د خویدنې له امله د سلګونو کورونو د احتمالي تخلیه خبر ورکړ. د طالبان حکومت چارواکي وایي د کابل ښار د اوومې ناحیې په چل ستون غره کې د غره د یوې برخې له خویدنې وروسته یو شمیر استوګنیز کورونه له خطر سره مخ شوي دي. ټاکل شوی چې په زیانمنو سیمو کې میشتې کورنۍ خوندي ځایونو ته ولېږدول شي. بی بی سی راپور ورکوي چې د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزه ملي ادارې ویاند محمد یوسف حماد بی بی سی ته ویلي د هغو کورونو د تخلیه بهیر به ډیر ژر پیل شي چې له خطر سره مخ دي او کورنۍ به تر هغه وخته چې خطر له منځه تللی نه وي خوندي سیمو ته انتقالیږي. د پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې ویاند پرون د سیمې له لیدنې وروسته په یوه ویډیو کې ویلي چې د چهل ستون منار ته نږدې د روزانه رامنځته شوی دی او احتمالي بارانونه ښایي د غره د لا ډیرې خویدنې خطر زیات کړي. نوموړی د چل ستون منار د وضعیت په اړه نور جزئیات نه دی ورکړی. چارواکو خبرداری ورکړی چې د دغې غره په لمنو او شاوخوا کې شاوخوا 300 کورونه د ځمکې ښویدنې او د ډبرو د رالویدو له احتمالي خطر سره مخ دي. شنوندگان محترم، صدای ما را از استیشن رادیو 3ZZZ برنامه رادیو صدای افغان میشنوید و حال توجه کنید به اخبار جهان. رسانه ها گزارش می دهند که روز شنبه در پی شنیده شدن صداهای انفجار در ریاض، ستون بزرگی در از دود در نزدیکی میدان هوایی پایتخت عربستان سعودی مشاهده شد. رادیو آزادی خبر می دهد که این اتفاق در ادامه تشدید درگیری ها بین عربستان سعودی و گروه حوثی های یمن رخ داده است. ویدیوها و تصاویر خبرگزاری رویترز دود سیاه بلند شده در آسمان را در این منطقه نشان می دهد که شاهراه میدان هوایی، ساختمان اصلی ترمینال و دیگر تأسیسات در پیش زمینه آن دیده می شوند. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از ساکنان ریاض دیده شدن آتش و دود در جهت میدان هوایی این شهر را گزارش داد و اعلام کرد آتش نشانان در تلاش بودند آتش یک مخزن سوخت را که نشان شرکت نفتی آرامکو عربستان روی آن دیده می شد در نزدیکی میدان هوایی خاموش کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال فهرست از 25 دستاورد برتر حکومتش در سالهای 2025 و 2026 منتشر کرده است. صدای آمریکا راپور می‌دهد که رئیس جمهور ترامپ در این فهرست از سیاست‌های حکومتش در بخش‌های مهاجرت، اقتصاد، مالیات، تجارت، انرژی، امنیت و سیاست خارجی با عنوان دستاورد یاد کرده است. دونالد ترامپ نخستین بند این پیام خود را به امنیت سرحدات آمریکا اختصاص داده. نگاشته شده است که در حکومت او به امن‌ترین مرز در طول تاریخ دستیابی حاصل شده و پذیرش مهاجر غیرقانونی در ایالات متحده طی 16 ماه اخیر صفر بوده است. رئیس جمهور آمریکا نگاشته است که قانون لیکن رایلی را تصویب کرده که در آن مجرمان بیگانه خطرناک را از جاده های امریکا دور کرده است. دونالد ترامپ در این پیام به سایر دستاوردها پرداخته نگاشته شده است که حکومت وی بزرگترین کاهش میزان قتل را در 125 سال پسین رقم زده است. امریکا، دنمارک او گرینلند د دې کورواکې سیمې د امنیت په اړه یوې نوې هوکړې صلح شوې. د هوکړې له مخې امریکا په گرینلند کې خپل پوځي حضور پراخوي او روسیا او چین به له پوځي اډې جوړولو، د ځواکونو له ځای پر ځای کولو او په حساسو برخو کې له پانګونې منع کیږي. ازادي راډیو خبر ورکوي چې د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ ویلي دا هوکړه د گرینلند او امریکا امنیت ته د ارتیاوار اقداماتو زمینه برابروی او د اعتبار موده به اونه لری. او د روسیه پلازمین مسکو پر شاوخوا سیمه د اوکراین د تیرش پی پراخو درون بریدونه لعمل لک تر لگه دو کسان وجل شوی او شپگ نور تپیان شوی دی. بی بی سی راپور ورکوی چی د مسکو سیمه والی اندری وروبیوف وای د شپې په اوږدو کې د اوکراین په یوه استر او بیساری درون برید کې 299 درونونه توغول شوی دی. د هغه په وینا په یو شمیر استوګنیزو کورونو کې اولګیدلی او یو سیمه ایز زیرمتون هم سوزیدلی دی. په مسکو ښار کې د تیلو یوه چند خونه زیانمنه شوی او په دو هوایی ډګرونو کې لند محال محدودیتونه لګیدلی بو. پایان اخبار.

حضور حمزه بن لادن در ویدیوی تبلیغاتی جدید القاعده چی پیام دارد؟ عنوان راپور است که در سایت خبری بی بی سی به نشر رسیده است. در این راپور آمده است که القاعده به مناسبت 25مین سالگرد حمله های 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده ویدیوی مستندگونه با مدت 52 دقیقه و 36 ثانیه منتشر کرده است که در آن تصاویر از حمزه بن لادن پسر اسامه بن لادن گنجانیده شده که ظاهراً پیشتر هرگز دیده نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نخستین دوره ریاست جمهوری خود در سال 2019 اعلام کرده بود که حمزه بن لادن رهبر پیشین القاعده در یک نیروهای این کشور کشته شده است. با این حال واشنگتن هرگز نگفته است که حمزه چی زمان کجا و تحت چی شرایط جان باخته است. اکنون در ویدیوی تبلیغاتی جدید القاعده حمزه بن لادن مستقیما مخاطبان را در برابر کمره مورد خطاب قرار داده و پیام های ارائه می دهد، موضوعی که پس از آن گمان زنی ها در حلقه های آنلاین جریان های جهادی دوباره بر سر زبان ها انداخته که ممکن است حمزه هنوز زنده باشد. با افغانستان که ده پاکستان ده ویزو تور بازار لاهم تاو دی او دیوی ویزی بای زرگونه دالارو تا پورته شوی. دادی او بل راپور عنوان دی چه ده آزادی رادیو پا خبری سایت که خبر شوی دی. با افغانستان که ده پاکستان ویزی پا تور بازار که پلورال کیگی. ده ویزو غشتون که او ده گرزندون گرزندون

مقام‌های آمریکایی ابراز می‌دارند که تروریسم با استفاده از تکنولوژی و هوش مصنوعی شکل دیگر پیدا کرده است. رادیو آزادی خبر می‌دهد که بیش از 2 دهه پس از حملات 11 سپتامبر، مبارزه با تروریسم هنوز در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد. اما با گفته مقام‌های آمریکایی، تروریسم با استفاده از تکنولوژی و هوش مصنوعی شکل دیگر پیدا کرده است. مایک والز، نماینده دائم ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد، هفته گذشته گفت که ماموریت مبارزه با تروریسم هنوز پایان نیافته است. او با اشاره به کشته شدن رهبران القاعده و داعش از ظهور شکل‌های جدید تروریسم هشدار داد. آقای والز گفت گروه‌های تروریستی از هوش مصنوعی و فناوری برای گسترش فعالیت‌هایشان استفاده می‌کنند و برخی حکومت‌ها نیز با گروه‌هایی که غیر نظامیان را هدف قرار می‌دهند کمک مالی و تسلیحاتی می‌رسانند. او از رژیم مشخص نام نبرد، اما گفت نمایندگان برخی از این رژیم ها در شورای امنیت حضور دارند. او گفت رژیم های مختلف همچنان با تروریست هایی که غیر نظامیان را هدف قرار می دهند و عمدن غیر نظامیان را می کشند کمک مالی و تسلیحاتی می کنند. برخی از نمایندگان همین رژیم ها در همین شورا حضور دارند. اگرچه والز از افغانستان به عنوان منبع مشخص تهدید نام نبرد، اظهارات او در حال مطرح می شود که حضور و فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان همچنان موضوع نگرانی شماری از کشورها و نهادهای بین المللی است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه فوریه سال روان میلادی در گزارش گفت که طالبان روابط خود را با شبکه القاعده حفظ کرده و این گروه 8 کمپ آموزشی جدید در افغانستان ایجاد کرده است. این شورا در گزارش اخیر خود افشا کرد که شبکه القاعده 4 کمپ در ولایات غزنی، لغمان، پروان و اروزگان و 1 انبار اسلحه در 5 شهر ایجاد کردند. کالین کلارک، رئیس اجرایی مرکز سوفان در امور امنیتی، افغانستان را به دلیل حضور مشترک گروه‌های مختلف مسلح یک ترکیب خطرناک خوانده، هشدار داده که این وضعیت مانند یک بمب ساعتی است که می‌تواند هر لحظه منفجر شود. طالبان موجودیت چنین گروه‌های را در افغانستان انکار کرده، می‌گویند که برای هیچ کس و یا گروه اجازه نمی‌دهند که از قلمرو افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده کنند. جاناتن شرودن، رئیس تحقیقات یک مرکز پژوهشی در واشنگتن، به این باور است که افغانستان دیگر مرکز اصلی شاخه های فعال شبکه القاعده نیست. با گفته او، فعالترین و خونین‌ترین شاخه های شبکه القاعده مانند الشباب و گروه های مربوط به غرب افریقا اکنون در افریقا هستند. در چنین شرایط، استفاده گروه های تروریستی از فناوری های نوین، شبکه های اجتماعی و هوش مصنوعی در کنار وضعیت امنیتی افغانستان همچنان یکی از موضوعات مورد توجه جامعه جهانی و نهادهای مبارزه با تروریسم می باشد. ناظران به این باورند که در چنین شرایط پیچیده‌تر شدن شیوه های فعالیت گروه های افراطی با بهره‌گیری از فناوری های نوظهور جامعه جهانی را با آزمون تازه مواجه کرده. آزمونی که موفقیت در آن نه تنها به تحولات داخلی افغانستان بلکه به نحوه همکاری و اجماع قدرت های جهانی در تعریف و مواجهه با تروریسم بستگی خواهد داشت.

شنوندگان محترم، آهنگی را که هم اکنون میشنوید با آواز شاهین سلمانی میباشد. امیدوارستم که مورد پسندتان قرار گرفته باشه. موضوعی که در این هفته موضوع داغ جهان بوده، موضوع هوش مصنوعی می باشد که یک راپور هست که یک پاراگرافش را به شکل مختصر برای شما می خوانم که در سایت خبری بی بی سی به نشر رسیده است. عنوان راپور هست که چین چی دیدگاه درباره توسعه هوش مصنوعی دارد؟ با گونه ای که هوش مصنوعی شتابان به پیش می رود، شماری از برجسته ترین چهره های این صنعت درباره خطرهای احتمالی آن هشدار می دهند. با این حال، تلاش ها برای مقابله با این خطرها با مانع مهم روبرو است. رقابت شدید میان دو ابرقدرت اصلی هوش مصنوعی جهان، یعنی چین و امریکا. این دو کشور با عنوان رقیبان راهبردی پیشرفت‌های هوش مصنوعی را اغلب از دریچه امنیت ملی و برتری اقتصادی می‌بینند، موضوعی که تردیدهای را درباره امکان همکاری واقعی میان آنها ایجاد کرده است. شنوندگان محترم، از اینکه تا این لحظه من را همراهی کردید و با برنامه خودتان بودین، از شما جهان سپاس میکنم و ستایش میکنم و از حوصله مندی شما را به حساب ستایش میکنم. امیدوارستم که مورد این برنامه مورد پسندتان واقع گردیده باشه. چون در دقایق اخیر برنامه قرار داریم، یک پارچه آهنگ دیگر با آواز سمیر روشان فعلا به دست نشه برتان میسپارم. اگر وقت ماند و وقت بود، بعدش هم یک پارچه آهنگ دیگه از طاهر شباب و مریم بر شما به دست نشر میسپارم. تا هفته آینده که باز هم در خدمت شما قرار میگیرم، شما را به خداوند سپرده، هفته خوش برایتان آرزو میکنم و اگر آهنگ دومی را نشر نتانستم، حتما در برنامه های آینده به دست نشر میسپرم. با پخش همین پارچه آهنگ با آواز سمیر روشان پروگرام را خاتمه میتم و تا هفته آینده با شما خداحافظی میکنم. هفته خوش برایتان آرزو میکنم. خدا نگهدار.